згасла, як не було. А ти скажеш мені, хто ти, скажеш мені, хто я.

це вже було. Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради, хоч люди дуже раді. Це все вже десь було, з кимось це вже було.

changes is time.

just

ночі. Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

їм, що ти живий, немає, немає твоєї вини. Бо найпростіше, кажуть, позбутись війни на війні. Самурай найсамотніший, бо побачити він посмів, що життя його не важливіше інших життів. Бо всі знають початок і знають кінець вірша, бо гостре лезо турбує, не сила удару і ржа. Кулі в цинках соромляться, що не в стволі вони. Втім, що ти живий, немає, немає твоєї вини. А як поринув пітьму, чи опинюсь в полум'ї, що знадобиться мені тоді, що ж я з собою візьму? Віри в пекельнім вогні, перед очима жалю, єдине, про що молю, доле відміряй мені.

рок-н-рол. І за лаштунками мріє мирняк про договорняк. І замовляючи в п'ятницю ввечері модний у Нагі рол, лиш пам'ятає всього вечора прізвище, є ім'я і сім'я. А як поринув пітьму, чи опинюсь в полум'ї, чуєш, що ж знадобиться тоді мені, що я з собою візьму, чи віру в пекельнім вогні, і перед очима жалю. Єдине, про що я молю, доле відміряй мені.

букет гортензій, і вона щаслива. Зізнання і палке, і несміливе. Різноманіття невідкладних справ. І розуміння, що твій час настав.

дати, випити туману, з вітром обійнятись, дочекатися того ранку, коли треба вертатись.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступні кости!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GMHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
9: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: Новини на Терен ФМ.
1: 8 година в Україні, четвер, 3 вересня. В регіонах, де оголошена повітряна тривога, просимо попіклуватись про свою безпеку і перебувати в укриттях до оголошення сигналу відбій. А ми продовжимо мовити для вас і далі про головні події. Біля мікрофона Ірина Ганах. Одесі після нічної атаки Росії пошкоджена багатоповерхівка. 17 людей постраждали. За словами очільника Одеської міської військової адміністрації Сергія Лисака, серед постраждалих є щонайменше троє дітей. Пошкоджені квартири з 10 по 17 поверх. Також офісні будівлі поряд та два навчальні заклади. Про це повідомили, зокрема, і в Нацполіції. Напередодні Росія масово атакувала енергетичну інфраструктуру Одещини. Як повідомляє ДТЕК, через удари 350 тисяч родин залишились без електрики. Водночас російські атаки на Київ тривають вже 8-й день поспіль. Також вночі росіяни здійснили атаку на Хмельниччину та Тернопільщину, заявляли очільники місцевих громад. За минулу добу Сили оборони України ліквідували ще близько 1320 російських військових. Також знищено 69 артилерійських систем та 1875 безпілотників, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ та додали, що дані уточнюються. Повномасштабне вторгнення Росії в Україну триває вже 1653 добу. В Україні створять розгалужену систему підземних сховищ для безпечного зберігання нафтопродуктів. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. За його словами, зараз запасів достатньо для поточного споживання. Уряд вже запустив експериментальний проєкт з пріоритетом для диспального, для оборони та критичної інфраструктури. Також Україна розробляє різні маршрути постачання, зокрема через Румунію. В Україні вже працюють понад 100 підземних шкіл. Вони повністю забезпечують навчальний процес під землею. Про це повідомив міністр освіти і науки Андрій Бутенко. Ще 131 таку школу укриття зараз будують. Зокрема, 18 підземних приміщень відійдуть для дитячих садків. Цього року держава виділила на будівництво підземних укриттів 6 мільярдів гривень. Загалом укриттями різного типу зараз можуть скористатись 82% школярів. США ведуть з Україною переговори щодо ліцензії на виробництво ракет для Patriot, передає заяву держсекретаря Рубіо «Європейська правда». Рубіо заявив, що наявність ліцензії на виробництво не розв'яже нагальних потреб України, оскільки, за його словами, навіть після отримання ліцензії, розгортання виробництва такого складного озброєння та будівництво відповідних заводів може зайняти роки. Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив про намір піти у відставку. Це сталося після критики державного аудиту та скандалу навколо оборонних закупівель, зокрема боєприпасів для України. Про це Певкур заявив в ефірі естонського суспільного мовника ІРР. Йдеться про закупівлю артилерійських снарядів для України. Естонія заплатила 70 мільйонів євро авансу індійським компаніям, які раніше не постачали боєприпаси. Певкур визнав політичну відповідальність за роботу оборонного відомства, хоча заявив, що особисто контрактів не читав. Він очолював Міноборони Естонії з 2022 року. Марта Костюк вийшла до третього кола US Open і здобула ювілейну 10-ту перемогу на турнірі. У другому раунді українка у двох сетах обіграла колишню чемпіонку US Open Слоун Стівенс 6-1 та 7-5. Про це повідомило Суспільне спорт. Костюк стала лише третьою українкою в історії, яка виграла 10 і більше матчів в основній сітці US Open. Більше перемог у Нью-Йорку мають лише Еліна Світоліна 25 та Катерина Бондаренко 11. Цього сезону Костюк також дійшла до півфіналів Ролан-Гаросу та Вімблдону. Це її перші півфінали на турнірах Grand Slam.
0: Терен ФМ про погоду.
1: Сьогодні в Україні буде тепло, але місцями з дощами та грозами. Вночі температура повітря коливатиметься від 9 до 18 градусів тепла. Вдень переважно 21-26 градусів з позначкою плюс. На півдні Закарпатті та на південному сході температура повітря підніметься до 30 градусів. Короткочасні дощі та грози очікуються в більшості регіонів, окрім сходу країни. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. У Києві ранок буде сухим, а вдень можливий короткочасний дощ із грозою. Вночі 12-14 градусів тепла, вдень 23-25 градусів з позначкою плюс. Вітер західний помірний. Наразі це всі новини на цю годину. Бережіть себе і слухайте Терен ФМ, адже саме тут вже о 8:20 стартують ранкові теревені. Тож почуємось.
0: Терен ФМ.

0: Терен FM.
1: Енергія, вона повсюди. Випиваючи каву зранку, або цілуючи дитину за сніданком, ти робиш не просто дію, а створюєш творчий акт у своєму будинку. Обираєш тільки ти, як саме це зробити. Ти гадаєш, що це буденно, і тут немає місця для того, щоб творити. Але якщо усвідомити, що торкаючись ти несеш енергію світла, ти зможеш увесь світ собою зцілити.

чути себе, а не галас навколо. Чуючи галас, бачити правду в ньому. Поставивши інтереси людини вище за свої, ти полюбиш світ та зріжеш злість на корені. Дивись глибше, туди, де серце. Відчуй, як добро в кожному атомі б'ється. Відчуй, як добро стілює світ. Створюй свою карму добром кожна мить.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
0: Доброго ранку, товариство. Ранкові теревені, як завжди в цей час, на нашій хвилі 8.21 на студійному годиннику. Давайте прокидатися разом, хоч зрозуміло, після цієї ночі ти не розумієш, чи ти спав, чи ти прокинувся, чи ще ні. Але давайте триматись купи разом і якось починати цей день, аби мати наснагу його пережити. Наразі в багатьох регіонах України триває повітряна тривога, десь шириться. Ми вас дуже просимо, потурбуйтесь про себе, не ігноруйте ні в якому разі сигнал повітряної тривоги, перебувайте в укриттях до сигналу відбій, а ми в цей час будемо у цій студії мовити для вас і намагатись разом з вами тримати себе, можна так сказати, в тонусі. І сьогодні в цій студії для вас працюю я, Юна Крушинська, мій колега гуру непопулярних думок і рішень Андрій Заславський і прекрасна і завжди повна нових ідей та енергії Ірина Ганах. Вітаю вас, колеги, вітаю товариство.
1: Доброго раночку, друзі! Доброго ранку! Давайте відкривати оченята, дивитися на світ, сприймаючи його таким, яким він є. Ну і, звичайно ж, вірити в те, що дуже-дуже скоро ночі стануть спокійнішими, сонечко буде теплішим, трава зеленішою, а ми будемо жити під мирним українським небом.
2: Шановні гості, дорога родина, доброго ранку. В нас сьогодні у наших студійних вайберах перекличка.
1: Опа, це що? А це що таке? Це хто це на мій шматочок хлібу чорного з червоною корочкою
2: засіхає? Андрію, я тебе просто вже відчуваю на молекулярному уровні. Знаєш, ми вже просто вже настільки спрацювали.
0: Синергія.
2: Так, ну це вже просто... Тому, друзі, відмайкуйтеся нам у наших студійних месенджерах. Ой, чи живі, чи здорові родичі гарбузові 097-610-10-00.
1: Ну, як мінімум, якщо дивитися по ДНК, то ми всі плюс-мінус родичі. Ну, ДНК, вони ж схожі у всіх людей, там трішечки відрізняються.
0: Але однакових немає.
1: Однакових немає. Ну, дивись, в кожної людини є дві руки, в кожної людини є пальці, в кожної людини є ніс, вуха. Ну, хіба ж ми не браття?
2: Ну, порівняй свій ніс і мій, не знаю.
1: А що, в мене не хороший носик.
2: Хороший, це я
0: так,
2: ж...
0: Так, ніхто ж не говорить. Ми всі унікальні, да, але...
1: Я чого заговорив, сьогодні день відкриття унікальності ДНК.
0: Та.
1: Тому вітаю всіх, а хто там, біологи, мікробіологи, напевно.
0: Ну, якщо так подивитись, всі, хто мають ДНК, зі святом вас, товариство.
2: Всі так чи інакше до цього доклались.
1: Цікаво, в Кам'янця є ДНК чи немає? Ні, немає, в Кам'янця немає, точно. Це ж дерібонуклеїнова кислота.
0: Дезоксирибонуклеїнова.
1: Біологія – це не моє. Давайте про фізику.
0: Дуже важко на ранок, так, я погоджуюсь. Сьогодні ми ще хочемо привітати місто, в якому ми мовимо, і нашу шановну аудиторію, оскільки сьогодні День міста святкують у шості.
1: Шостка, вітаємо!
2: Вітаємо!
1: Happy birthday to you.
0: Шостка, ми з вами, ми вас любимо і маємо надію, що ви нас чуєте.
1: Дорогі, тримайтеся.
0: Так, ми з вами думками і позитивними якимись, як там правильно?
1: Фібрами душі.
0: Афірмаціями, так. Отже, що ще цікавого сьогодні святкують?
1: Сьогодні святкують день відкриття, як ви думаєте, чого? Нових дверей.
2: Андрій,
1: це категорія
2: тобою...
1: мої улюблені свята. День відкриття нових дверей.
2: У нас сьогодні з тобою особливий зв'язок. Цікаво, куди нас сьогодні це заведе під час цього ефіру.
0: Але це прям дуже цікаво. Шкода, що ми переїжджаємо не сьогодні. Було би дуже знаково.
2: Так, ну і сьогодні день каракуль. Якщо ви любите щось малювати на листочку під час телефонної розмови або під час наради, наприклад, розкажіть нам, що ви любите малювати. Юно, ти малюєш під час якихось таких?
0: Так, але в рівень з Андрієм я навіть не стаю. Ти бачила під пультом там його ці нариси всі, замальовки?
2: Ой-ой-ой, я підозрюю, що там у нас народився митець і не признається.
1: Він там під пультом помер.
0: Він там під пультом. Тобто там в Андрія прям дуже багато каракуль, і я там дещо домальовувала йому, поки він був у відпустці.
2: Ой, як цікаво, треба подивитись.
0: Так, можна вже книжку видавати, я думаю.
2: Я думаю, можна своїми командами, знаєш, створити якийсь такий спільний мистецький твір, де ви кожен з вашої команди, чому я не можу згадати слово, яке колективу, ось. Кожен з вашого колективу якесь може щось домальовувати.
1: Бо колектив це якесь так, якесь таке слово, ну, типу, розумієш, в колективі один одного не дуже люблять.
2: А
1: в команді ще, ну, плюс-мінус, в родині та, а от в колективі обов'язково десь, ну, не все так просто, мені так здається, якісь там підводні тертя постійно, там біля кулера когось там обсмоктування поза спиною. Оце все в колективі.
2: Ну,
1: В нашій дружній, радійній родині все добре. Ми всі один одного дуже любимо, шануємо.
0: А бачиш, він так перестрибнув слово навіть команда. Нас радійна родина, так, погоджуюсь. Аудиторія наша, шановна слухачі, ми вас теж доєднуємо до нашої радійної родини, якщо що.
1: І є сьогодні ще одне свято – День хмарочосів.
0: День хмарочосів. От уявіть, є День хмарочосів.
1: А є день там сталінок, хрущовок?
0: Ні, є день
1: можливо,
0: марочоса.
1: Є день глинобитної хати?
0: Ні.
2: Ну, ми насправді не настільки предметно дослідили.
0: А слухайте, але от немає цих свят. Ну, хто ж нам забороняє, так?
2: До речі, американці от сходу собі придумали День каракуль. І хто їм заборонить?
0: Так, в нас з Андрієм ми якось започаткували свято День непрошених порад.
2: Прямо з числа, я перепрошую, чи вже забули.
1: Ми навіть не свято, треба рубрику таку робити.
0: Да, треба в графіку подивитись, коли ми започаткували це свято. Ось. Але сьогодні говоримо про хмарочоси, і якщо загалом про саму дату вже говорити, то присвячений цей день досягненням інженерії та архітектури, втіленням у великих спорудах, що сягають небесні, просто так вони називаються, хмарочосами. Вони такі собі символи сучасних міст, визначають, можна так сказати, горизонти, і інколи через них горизонтів не видно.
2: Я думаю, це мінуси, про які вони почали думати вже опісля того, як почали будувати хмарочоси.
0: Так, але сама ідея пов'язана з народженням Луїса Генрі Салівана. Це американський архітектор. Ну, типу, його вважають там винахідником чи батьком саме
2: одних з перших.
0: Так, одних з перших хмарочосів. Ну і перший сучасний вважається хмарочос, був побудований у Чикаго 1885 рік, і тоді він мав висоту понад 40 метрів.
2: Ну і, в принципі, найбільшим таким досягненням, винаходом хмарочосів стало дві речі. Це те, що люди навчилися от будувати ці стальні каркаси, які, власне, тримають всю цю споруду.
1: І перестали боятись висоти.
2: І створили безпечний ліфт. Тобто люди додумались до того, що можна таку висоту не долати пішки.
0: А знаєш, як вони додумались?
2: А ну?
0: Почали ж вони будувати оці перші хмарочоси, і от цей, про який ми згадували, 40 метрів, чого його вважають першим, бо там саме оця конструкція металева була замість, ну, окрім несучих стін, була ця металева конструкція, її так.
1: І чим вище вони будували, тим повільніше просувалося будівництво, тому що, напевно, ці будівельники все довше і довше підіймалися.
0: Ось, ну майже так, через те, що стався ж промисловий бум. Люди почали стягуватись з околиць у міста, де були заводи, де було більше роботи. Відповідно, стався дефіцит зон. Ну, тобто, хотіли будувати вище заради того, щоб економити місце. Але чим вище будувати, вони не могли через те, що це треба було ходити сходами. А ходити сходами на хвилиночку – це довго і це виснажливо, особливо, коли ми говоримо про будівництво.
1: Ти поки піднявся, пообідав і спускаєшся.
0: Так. І тоді якраз перший ліфт і винайшли, і зробив його, зараз я скажу, Елеші Отіс у 1850 році. Для того, щоб люди не піднімались пішки, і це вважається перший безпечний пасажирський ліфт. Тобто до цього вони намагались, інші конструкції, якось скоротити цей шлях. Але саме безпечний – це був ліфт Отіса. І, до речі, ліфти Отіса досі на ринку. І це така прям дуже, ну, компанія, яка ще з тих пір, і навіть в Україні зараз ліфти Отіса ставлять.
2: Прикольно.
0: У мене просто частина родини працює якраз...
2: В цій компанії?
0: Ні, але ставлять ліфти Отіса, так.
2: Ну і я би ще звернула вашу увагу на саму етимологію слова «хмарочос». Як воно прикольно звучить?
0: Той, хто чеше хмари.
2: Дуже красиво, як на мене.
0: Так, я погоджуюсь. Але коли люди почали будувати хмарочоси, виявилося, що є стільки всяких нюансів, про які вони не подумали, зокрема про те, що ми вже сьогодні згадували, що вони затуляють горизонт, а деякі з них почали затуляти сонце. І в Нью-Йорку прям є цілий закон, відповідно до того, де будується хмарочос, він має бути таким сходинковий ефект мати для того, щоб... сонце потрапляло на тротуари, ну, якимось чином, хоч в якусь частину дня, бо коли почали масову забудову, вийшло так, що хмарочоси встали, ну і все. Просто сонця немає за хмарочосом, як би воно не рухалось. Тепер, відповідно до того, де він розташований, є свої правила.
1: Ну, так згадайте цей фільм, боже, Лілу Даллас, мультипаспорт, «П'ятий елемент». Він то жив в пентхаусі, будучи простим таксістом, і в нього там, типу, навіть і сонечко в вікна пробивалося, але коли він тікав від поліції, він спустився вниз. А там навіть сонця не видно, там смог, мряка, темрява, навіть поліція його з фонариком не знайшла.
2: Ось що нас чекає, якщо забудовники не будуть звертати увагу на таку проблему.
1: Так, це ми що зараз тут, бунт народний?
0: Не бунт, але на хвилиночку. Там найвищим хмарочосом зараз вважається досі цей Бурдж-Халіфа у Дубаї. Всі його знають, да? 823
1: поки
0: метри.
1: Що.
0: Поки що, так. Да. Але ну, ще ніхто не переплюнув. 163 поверхи там. Він настільки високий, що якщо дивитись на захід сонця на найвищому поверсі, то воно сідає на 3 хвилини пізніше, ніж коли ти дивишся знизу. Тобто 3 хвилини захід сонця.
2: Це багато.
0: В одній точці. Але потім мені стало цікаво, а як же ж, це ж його треба обслуговувати на хвилиночку. Це 163 поверхи. І я подумала, ну окей, а вікна помити як там? І от компанія...
1: Ну, є спеціальні компанії, які цим займаються.
0: Да.

0: Ні, ну знаєте, я українка, я все міряю по Різдву, Великодню і все.
1: Просто коли ти ніколи не був біля таких монументальних споруд, дуже важко собі це уявити, і принципи їхньої роботи важко уявити. Це як, знаєш, мені це нагадує, як кораблі величезні, ну, типу, я маю на увазі там круїзні лайнери або ж авіаносці. Здавалось би, авіаносець або круїзний лайнер. Просто здоровенний корабель, на якому одночасно можуть пливти багато-багато людей. Але по факту, це ціле місто, яке пливе через море. І так само і ці хмарочоси величезні. Там ціла своя внутрішня мікроструктура. Там є і, ну, типу, як на кораблях є свої кухні, є свої там типографії, видавництва, якісь там невеличкі мікропідприємства, які виключно працюють на забезпечення життєздатності цього корабля, так само і в цих хмарочосах. Там всередині є ціла автономна система, якщо перекрити двері, то цей хмарочос може там жити собі і жити. Я не здивуюся, якщо десь в якихось хмарочосах є свої ферми по вирощуванню пшениці,
2: сади
1: і
2: зараз
1: по розводу якихось там тварин, щоб внутрішні ресторани могли працювати.
0: Теж автономно.
1: Боже, я згадав цей фільм про Боже, суддя Дред, там, де вони перекривали повністю хмарочос, і там всередині в них все. Ну
0: дивись, якщо ти вже згадуєш про фільми, то я пропоную сходити на коротку музичну паузу і за кілька хітів повернутись до кінематографу. Тож, товариство, не перемикайтесь. Дереника, вмикайся, прокидайся, в теревені включайся.
3: Ранок на Терен ФМ з ранковими теревенями.
0: Теревенили.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: 8.43 на студійних годинниках. Все ще триває в деяких регіонах повітряна тривога. Ми наполягаємо на тому, аби ви її не ігнорували. Обов'язково перебувайте в укриттях. Ми ж продовжуємо наші ранкові теревені. І є ще одна дуже класна подія сьогодні. Можливо, хтось подумав, що ми забули про неї, але це була помилкова думка. Не забули, просто відклали на смачніший момент сьогоднішнього ефіру. Сьогодні свій день народження святкує один з найкращих, найлюбіміших моїх кумирів мого дитинства, моєї юності, містер неперевершений Чарлі Шин.
3: Він точно зараз слухає нас. Андрію, маєш можливість привітати його особисто?
2: Пане Шин, з днем народження.
4: З днем народження.
2: Любимо вас, цінуємо.
4: Улюблений актор моєї юності. Людина з такою широкою фільмографією, що я навіть не знаю, скільки в нього, близько 40 картин, так?
2: Так, але його свого часу там трохи...
4: Без скандалів не обійшлося в людини, 4 шлюби, не може бути все легко. Але я просто з ним росла.
2: Я йому вдячний за ті спогади, які в мене залишилися про моє дитинство, за всі ті сльози від сміху, які я пролив, передивляючись фільми з ним. До речі, пропоную про серію таких фільмів сьогодні і поговорити.
4: А давай.
1: Ранкові теревені.
0: Теревені про кіно.
3: Так, друзі, ви мене насправді дуже заінтригували, тому що на свій великий сором, мені здається, я не бачила його фільмів. Хоча, можливо, і бачила.
2: Ірочка,
3: просто
2: це
3: не
2: тобі
3: можу,
2: так здається.
3: Просто сходу не можу згадати, але... Я завжди ігнорувала фільми, які мали хоч якийсь натяк на бойовики, щось таке, де взривається, всі б'ються. Мені якось це особливо було нецікаво. І от фільм «Гарячі голови» я чула, але я його свідомо ігнорувала. І щось мені здається, що ти, Андрію, цей фільм на сьогодні вибрав недарма.
2: Абсолютно недарма. Враховуючи те, що сьогодні день народження у Чарлі Шина, він запам'ятався ж не тільки «Гарячими головами», там в нього було багато гарних картин. Біда в тому, що в якийсь момент його творчість звернула якось не в ту сторону, і декілька фільмів були відверто провальними в касовому плані, і «Гарячі голови» просто в підтвердили те, що він не тільки драматичний актор, а й шикарний комедійний актор.
3: Так, я знаю його як актора. Я погуглила, я точно знаю його як актора, але зараз я ще пригадаю, з якого саме фільму я його пам'ятаю. Так.
2: А я тим часом розкажу за «Гарячі голови». Це дві частини пародійного фільму, пародійного жанру. Якщо хтось намагається шукати там глибоку філософію, не треба. Не витрачайте зайвий час, просто розслабтеся, подивіться і посмійтеся. Перша частина – це пародія на «Топ Ган» з Томом Крузом, на «Рембо», на «Рокі», на всі оці заклішовані, найпопулярніші бойовики кінця 80-х, початку 90-х. Тут... Особливо розказувати можна багато, можна довго. Єдине, що не хочеться перерозповідати жарти, тому що вони вийдуть не такими смішними, якими їх робили автори. Але, незважаючи на те, що фільму, враховуючи те, що він перший вийшов в 91-му році, це вже скільки, 37 років фільму, першій частині.
4: Так, другий вийшов в 93-му. Теж не такий
2: теж
4: же він.
2: Не молоді фільми. Да, але вони Дякую. По сьогоднішній день залишаються в біса смішними. Кількість гегів, кількість гумору, кількість жартів на одну хвилину фільму просто зашкалює. І що мені подобається особливо, там немає я не можу сказати, що мені не подобається дуже страшне кіно, як фільм пародійного жанру. Мені подобається, ну, принаймні, перша, друга частина, там далі, звичайно, та. Там, до речі, теж грав Чарлі Шин.
3: Так, я просто дивилася зараз його фільмографію, і я зрозуміла, що я його знаю з дуже страшного кіна.
2: Так от, мені подобається дуже страшне кіно, але на відміну від «Гарячих голів», дуже страшному кіно дуже багато гумору такого...
4: плоского.
2: М'яко кажучи, приземленого.
3: Я думаю, дуже страшне кіно треба дивитись з особливим настроєм.
2: Саме так. Саме так. «Гарячі голови» – це, як на мене, це сімейне кіно, яке висміяло всі кліше. Саме після «Гарячих голів» всі режисери голівудських бойовиків зі Шварцем, зі Сталлоне, з Брюсом Лі, вони просто передивилися свою концепцію знімання цих фільмів і зрозуміли, що так, треба дивитися трохи глибше. На одному екшені і ядерній рамі Ван Дамма далеко не заїдеш.
4: Да. І варто згадати тільки про «Гарячі голови 2». Там автори вирішили висміяти надмірну жорстокість бойовиків в 80-х. І прямо під час фінальної перестрілки, оце вони там стріляються, вбивають один одного, і там з'являється такий собі лічильник убитих. І коли кількість екранних ворогів перевищує показники фільмів «Робокоп», згадати все, на екрані спалахує надпис «Найкривавіший фільм в історії».
2: Та-та-та-та-та. Та взяти хоча б, коли оцей стьоб над нескінченною кількістю патронів в магазині автомата, коли головний герой може 1.5 години стріляти, ні разу не перезаряджаючись, а коли в кінець кінця в нього закінчуються патрони, герой Чарлі Шина, Топпер Харлі, не розгубився, просто викинув автомат, почав брати патрони руками і закидати ними ворогів. І там такого там дуже багато. Якщо в якийсь момент тобі здається, що ой, чекайте, щось за останні 2 хвилини не було жодного жарту, ви просто неуважно дивитесь і не помічаєте того, що відбувається на фоні. Бо там немає жодної сцени, де не було би гегу, де не було би гумору, де не було би якогось жарту, якоїсь шутєєчки. І воно все працює до сих пір. Ну, типу, там гумор такий, що він не старіє і актуальний по сьогоднішній день.
3: Я думаю, це просто дуже класний крок, насправді, висміювання чогось надсерйозного в конкретному виді мистецтва. От в фільмах, я думаю, це прям дуже класно спрацювало. Я слухаю вас, я прям дуже заінтригована подивитись цей фільм. І мені здається, от після виходу таких фільмів, які висміюють все, що було до того саме на рівні надсерйозності, стається якийсь новий виток в цьому напрямку кінематографа. Тобто люди розуміють, ага, тут ми перегинали, треба починати якось переосмислювати нашу роботу і працювати по-іншому. Тобто це класно впливає на розвиток самого напрямку. В цьому випадку
4: хочу
3: кінематографа.
4: Так, сказати, що от доповнивши Андрія і, в принципі, підтвердивши те, що ти тільки що сказала, що загалом про цього режисера Абрамса, який знімав цей фільм, про нього так і говорять, що він, любить розважати глядачів. І от він, коли працює над фільмами, він хоче, щоб там от прям кожну хвилину, яку дивиться глядач, він міг з чогось посміятися. І одна з таких фішок, за якою він запам'ятовувався, до прикладу, у фінальних титрах обох частин замість імен типу технічного персоналу, там йдуть рецепти випічки, там абсурдні факти. І там, якщо ви досі це читаєте, ви пропустили свій автобус і тому подібне. Ну, тобто він стібається прям до останньої секунди фільму.
3: Це приклад того, знаєш, чому важливо дивитися фільми абсолютно до кінця. Це навіть титри, тому що іноді там в титрах можна прочитати.
2: Я впевнений, що більшість глядачів, хто колись дивився цей фільм, принаймні на пострадянському просторі, не в курсі того, що в титрах що таке. А ця в другій частині ця сцена, там, де Топпер Харлі пливе у човні по річці, там добираються вони до місця виконання завдання, а по повз нього на зустріч пропливає інший човен, в якому сидить капітан Віллард з фільму «Апокаліпсис сьогодні». І цього капітана грає Мартін Шин, рідний батько Чарлі Шина, який грав в «Апокаліпсисі». І пропливаючи повз батько і син одночасно, там, ну, Чарлі Шин і Мартін Шин один одному кричать: «Ти був неймовірний у взводі! Ти чудовий в «Апокаліпсисі!» Ну, типу, можливо, знову ж таки, повертаючись до того, що більшість глядачів 90-х, які дивилися «Гарячі голови», були не такі близькі з американською поп-культурою, не настільки близько були знайомі з американськими поп-хітами, тому що, ну, давайте відверто, середина 90-х не найлегший час, і не було такого доступу до такої кількості медіа-ресурсів, до такої кількості фільмів, тих же самих книжок, шоу, телевізійних книжок. І, можливо, не всі зрозуміли, але на сьогоднішній день, коли про поп-культуру американську, про її ідеологію, не побоюсь цього слова, вже було сказано, написано, переписано, і з фільмів, скільки було знято про поп-культуру. Сьогодні, знову ж таки, переглядаючи «Гарячі голови», цей фільм відкривається з іншої сторони. Тому, друзі, якщо колись ви в якийсь момент дивилися «Аероплан» з Леслі Нільсоном, чи «Голий пістолет» з тим же Леслі Нільсоном, і чомусь, Іра, не бачили «Гарячі голови»,
3: я виправлюсь. Не ставте тільки в щоденник двійку, будь ласка. Я все зроблю.
4: Ірина Гана, щоденник на стіл.
2: Та ні. Ви просто дуже багато пропустили. Але тут, слава Богу, що це та ситуація, коли це абсолютно не страшно. У вас завжди є можливість надолужити. І я в чомусь навіть вам заздрю, тому що ви побачите це вперше.
4: І цей щирий сміх теж буде вперше.
2: Та-та-та. І я впевнений, що не востаннє, бо будете передивляти.
4: Да. А в будь-якому випадку я теж раджу цей фільм всім подивитись і передивитись, дочекатись смішних фінальних титрів. І на цій позитивній ноті ми йдемо на музичну паузу, продовжимо нашу розмову за кілька хітів. Не перемикайтесь, продовжимо теревенити.
1: Терен FM. Дійсно найкращі ранкові теревені.
4: А ну, потеревенимо з тобою.

0: Терен FM.
1: На годиннику 9. В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання. Просимо вас зупинитися і вшанувати усіх, хто поліг за мир і безпеку нашої країни, за право жити на своїй землі, усіх військових та цивільних, дорослих та дітей. Хвилина, щоб подякувати, вшанувати і зберегти пам'ять.

0: Пам'ятаємо, шануємо, переможемо. Слава Україні!
1: Терен FM.

0: давайте теревенити.
1: Друзі, продовжується наш ранок. Знову ж таки, увага, Київ, Київська область, Чернігівська, Сумська, Харківська частина Полтавської, Луганська, Донецька, Запорізька частина Дніпропетровської, частина Миколаївської, частина Одеської області. Оголошена повітряна тривога. Будь ласка, не ігноруйте її. Перебувайте в укриттях до оголошення сигналу відбій. Говоримо сьогодні про хмарочоси, про те, які вони бувають, адже сьогодні день хмарочосів. І також, як я сьогодні казав зранку, сьогодні день відкриття унікальності ДНК. Чому я знову про це згадав? Знайшов дуже цікавий факт. Ну, я бачив це на картинках. Зараз можу просто розказати трішечки детальніше. Дівчата, чи знаєте ви, що є у світі, у Швеції, хмарочос закручений на 90 градусів від вершини до основи. Ну, типу...
2: Ой, мене спросторовують цієї проблеми. Він 90 градусів?
1: Ні-ні-ні, не в бік, а просто от закручений як ланцюжок ДНК.
2: А, прикольно. Да.
3: У мене вже голова закрутилася, чесно.
1: Створений легендарним Сантьяго Калатравою і збудували його за мотивами скульптури, що зображає людину, яка повертає свій торс. І взагалі дуже багато...
2: Повертає свій торс?
1: Торс. Угу. Та, не торт, торс. І взагалі дуже багато цікавих є архітекторських рішень, адже, ну, вже казали про те, що справжні хмарочоси – це, ну, просто витвір інженерного мистецтва.
2: Я можу згадати про один такий, який в Пекіні знаходиться. 44 поверхи, але в нього дуже нестандартна геометрія. Він схожий на... як це правильно сказати? На гачок. Ну, його самі китайці називають штанами. Бо, знаєш, ці картинки, як штани самі йдуть без нікого, і от ця якась постава вивернута, от він схожий на цей. Але загалом він схожий на квадратне коло з діркою посередині.
1: Ну, я так дивлюся, в цілому з хмарочосами експериментувати люблять в арабських країнах. В Абу-Дабі є хмарочос, який офіційно внесений до Книги рекордів Гіннеса, як будівля з найбільшим нахилом у світі. Будівля нахилена на 18 градусів на захід, ну, тобто не пряма, а от прям під нахилом стоїть. 18 градусів нахил, це, щоб ви розуміли, Пізанська вежа нахилена усього на 4 градуси.
2: Тобто в порівнянні з нею, це Пізанська вежа рівна, да?
1: Так. А цей прям от лежить, загорає собі на сонечку. Ну і щоб ця вежа не впала, і фундамент тримають 490 гігантських паль, забитих на глибину 30 метрів в залізобетонне ядро, зміщене в протилежний бік. Ну, типу, як кіль такий собі.
3: Так, ну, друзі, але ж пам'ятаєте, що хмарочоси насправді рухаються?
1: Так,
3: ну,
1: звичайно, так. Рухаються.
2: Але вони не просто рухаються. Я колись переживала землетрус у
1: хмарочосі.
2: 14 поверхів. І ми були на 14-му поверсі. І це, люди, це було страшно. Бо таке враження було, що будинком отак в різні сторони хилитало.
3: А от давайте поговоримо трошки про страшно. Ви знаєте про те, що є ціла фобія великих будівель, великих об'єктів? Вона називається мегалофобія. Ну, але це в більшості стосується того, що ти не стільки знаходишся на цій будівлі, як поряд з нею. Тобто тебе вражає і до страху вражає монументальність цього об'єкта, біля якого ти знаходишся. Ну і, звісно, дуже багато людей бояться висоти.
2: Я серед них.
3: І я.
1: Саме тому переїжджають в Канзас і живуть на фермі.
2: Так, до речі, я дуже боюсь висоти. Наразі в мене один балкон виходить на 5-му поверсі, інший на 6-му. Ну, в мене цоколь просто в будинку є. Ну, типу, він такий ніби скошений і стоїть на цьому.
1: То ти, коротше, собі, знаєш, зранку встаєш, можеш думати, так, на якому поверсі я сьогодні хочу? Ну, сьогодні на 5-му.
2: Просто є велика різниця, да, коли ти дивишся з 6-го на все місто, і коли ти дивишся в двір з 5-го, і ти такий, ага, в мене сьогодні тривожний настрій, я піду на цей балкон.
1: От з приводу висоти, в Дубаї це питання не вирішили, але вирішили трішечки інше питання. Не знаю, як до цього додумались і які думки були в архітекторів. Проте, проєкт першого у світі хмарочоса, де кожен поверх обертається окремо на 360 градусів, реалізували саме в Дубаї. Мешканці можуть за допомогою голосових команд змінювати краєвид із вікна. А сама будівля щохвилини набуває нової футуристичної форми. Ну, типу, обертання... Ну там хочеш подивитися на схід сонця, не вставаючи з дивана. Повернись, ізбушка, ізбушка.
3: Я думаю, нам зі мені слабким вестибулярним апаратом разом з Юною такі будівлі не підходять від слова зовсім.
1: Ну, в будь-якому випадку усі хмарочоси...
2: Але це прикольно.
1: В будь-якому випадку усі хмарочоси хитаються. Їх спеціально роблять для того, аби вони хиталися. Якби вони були монументальними, то великі вітра, урагани просто зламали би і зім'яли.
2: А ще знаєте цю велику кулю?
1: Зараз хвилиночку. А щоб я, напевно, я про неї зараз і збираюся. Щоб людей не вкачувало, щоб вони не страждали від морської хвороби всередині, там діє спеціальна система противаг. Ну, в Бурж-Халіфі, здається.
2: Так, да, на 60-му поверсі.
1: 600-тонна куля для того, аби просто нівелювати хитання, бо там градус відхилення...
2: Я не пам'ятаю, який там градус відхилення.
1: Там чи
2: але...
1: півтора, чи два метри.
2: Да, але суть в тому, що ця куля гасить 40% цього хилитання. Тобто, коли з однієї сторони діє щось на будинок, він починає хилитись, типу, ця куля в іншу сторону, і таким чином ці високі будинки утримують рівновагу. Ну, це прям фантастична
3: мене
2: історія.
3: Мене вражає, насправді... велич людської 600, думки?
1: 600-тонна куля в Бурж-Халіфі.
3: Велич людської думки, яка взагалі ну, до цього додумалась, і люди змогли це реалізувати, і ще й продовжують в цьому розвиватись і просуватись.
2: От уявіть, наскільки взагалі сферу архітектури розвинула ця історія з побудовою хмарочосів, а знаєте ще на яку сферу це дуже сильно вплинуло?
3: А ну?
2: На безпеку і пожежогасіння. Бо коли почали будувати великі будинки, це стало питання, а як, якщо раптом що, з такого величезного будинку евакуювати просто тисячу людей за кілька хвилин. І тоді почали розробляти оці всі автоматичні всякі прийоми пожежогасіння, почали розробляти відповідні матеріали, аби пожежа, якщо і трапляється, то вона була менш небезпечною. Почали розвиватись дуже сильно вентиляційні системи, тобто їх почали будувати по-новому. І в будь-якому випадку от ці торгові центри, великі якісь такі штуки, які ми зараз маємо, вони змогли бути саме завдяки тому, що колись почали будувати хмарочоси, і стало дуже багато питань от таких.
3: На жаль, я думаю, ці питання почали поставати вже з виникненням самих проблем. Як і, до речі, проблема того, що птахи почали врізатися в хмарочоси, тому що через їхню скляну будову, через те, що вони скляні, вони відбивають небо, і птахи їх просто тупо не помічають. Да. І от стали їх спеціально маркувати, якісь візерунки додавати, щоб птахи могли розрізнити, що перед ними будівля, і як би перестати в них врізатися.
2: А найсумніше в тому всьому те, що ж люди теж не просто так почали робити їх скляними. Щоб вони почали відбивати світло, щоб людям було не так сумно дивитись на бетонну будівлю, почали робити їх оце прозорими.
3: Щоб, знаєш, це скло відбивало сонечко, яке закриває сама будівля,
2: так.
3: Але щоб все ж людям понижче трохи це сонце потрапляло у вікна.
1: Але і тут...
2: І так не зрозуміло, це ж логічно, щоб птахи будуть плутатись через те, що їх для цього зробили по великому рахунку.
1: Але і тут не обійшлося без факапів. В Лондоні побудували хмарочос, який потім навіть назвали хмарочос-вбивця. Він був у формі радіостанції і офіційно отримав статус однієї з найнебезпечніших у світі будівель через прорахунок у дизайні. Прикол в тому був, що там був увігнутий фасад, і він працював як величезне параболічне дзеркало. І в сонячні дні ця вежа концентрувала промені, і один потужний промінь на асфальті внизу розігрівав те, на що він падав, до 110 градусів за Цельсієм. І були випадки, коли він спалив автомобіль, який був припаркований, ну, він повністю пропалив, розплавив капот і пропалив електрику, там щось замкнуло, він згорів. Потім в магазині напроти коври всі позгорали. Ну і там деякі розумники виходили і смажили яєчню на променях, які відбувалися від цього хмарочоса.
2: То, ну, це треба бути сміливим, міська, 120 градусів.
1: Ну, міська влада, ну, думали, як це вирішити, і заклеїли вікна спеціальною сонцепоглинаючою плівкою, щоб не так сильно відбивало, але, ну, типу, все одно ж щось таке відбуває.
3: Ну і давайте трошки про історію. Насправді згадаємо, що хмарочоси почали будувати на початку 20-го століття, і от Empire State Building, славнозвісний, у Нью-Йорку, побудували тоді, ну, його почали будувати, на хвилиночку, в 1931 році, перепрошую, в 30-му почали будувати, а в 31-му вже відкрили. Тобто на будівництво цього одного з перших хмарочосів, який мав 102 поверхи, витратили всього 1 рік і 45 днів. І пишуть, що на піку цього будівництва робітники в середньому монтували по 4 поверхи за день.
1: Взагалі не дивує.
3: В 30-му році.
1: На сьогоднішній день взагалі не дивує.
3: Майже 100 років тому.
1: Однак є в Китаї будівельна компанія, вона звела 30-поверховий готель всього за 360 годин, 15 діб.
2: 15 діб?
1: Да, 15 діб і маєте 30 поверхів. Ну, вони, звичайно, там, як на мене, це трішечки мухлювання. В історію, звичайно, ввійшли, але це трішечки мухлювання, бо вони його, ну, типу, не просто будували, вони спочатку зробили величезні деталі каркасу, а потім робітники просто збирали його, типу, як пазл. І за 15 діб, ну, вони зібрали повністю 30 поверхів. І прикол в тому, що от ми сьогодні вже говорили за землетруси і стихійні явища. Цей готель здатен витримувати землетрус магнітудою 9 балів.
2: Ну, 9 балів – це такий...
1: А 9
2: дуже...
1: балів – це я вже сумніваю, що я на ножках своїх стою. А бачиш, готель китайський стоїть.
2: За 15 діб побудований.
1: За 15 діб побудований, та-та-та.
2: Ну, китайці, вони такі, вони вміють, розвивають.
1: Так японці ще вміють. Вони...
2: А в японців, знаєте, оцей хмарочос, який схожий на браму у новий, в інший вимір, в інший всесвіт?
1: Це оцей, через який автострада проходить?
2: Так.
1: Ну, да, знаємо. Побудували японці... Типу, ну, хмарочос, і крізь через цей хмарочос, крізь 5, 6, 7 поверхи проходить діюче міське швидкісне шосе. І, ну, типу, щоб, по-перше, щоб шосе було міцніше, воно ніяк не контактує з цим хмарочосом, в нього свої залізобетонні опори. Ну, а в цьому хмарочосі спеціальні, на цих поверхах, спеціальні шумоізолюючі і вібропоглинаючі вікна і прокладки, і стіни. Там, ну, люди в офісах взагалі ніяк не відчувають, що за стіною швидкість на шосе.
2: Але це якась така історія про майбутнє, знаєте? Ну, типу,
1: так, це щось на майбутнє.
3: Воно вже тут.
2: Ти вже згадував п'ятий елемент сьогодні. От мені ця історія нагадує щось звідти, що скоро ми будемо і літати, і мости будуть іти над хмарочосами, а не...
1: І старий китаєць на лодці буде доставляти нам китайську їжу на 90-му поверху.
3: Слухайте, ну, я так розумію, що будувати хмарочоси – це одна історія, а от провести там каналізацію для інженерів – це прям справжній виклик. І от як каналізацію, ну, типу, для води, щоб її підняти, тому що чим вище піднімається вода, тим більше створюється тиск, ну і окремо туалет теж побудувати
1: на високих поверхах. Думаю,
3: там спеціальні конструкції, тобто це не звичайна каналізація, яка може бути в 10-поверхівці чи навіть в 20-поверхівці. трьохповерхівці, бо там дуже височезний тиск, і там прям ну, будують спеціальні системи, щоб там уникати сифонування, надлишкового тиску і неприємних запахів.
1: Я думаю, там все набагато простіше і легше.
3: На жаль,
1: як
3: би хотілося, але, на жаль, в хмарочосах навпаки, з цим набагато складніше.
1: Не знаю, вон італійці молодці, побудували Боско Вертікалі. Два хмарочоси, і на терасах цих двох хмарочосів висаджено понад 900 дерев і 5 тисяч кущів, які захищають мешканців, по-перше, від пилу і міського шуму, а по-друге, дають їм поживний, ну, з'їдають СО2, дають поживний кисень. Для того, щоб мешканці дихали чистим повітрям.
2: Це, до речі, дуже така хороша ініціатива. Ми ж розуміємо всі, що, в принципі, будівництво і оце, коли міста ростуть, можна так сказати, воно впливає на клімат, на все. І мені здається, одним із перших були китайці-японці, бо в них прям вже є оцей тренд, що якщо ти будуєш, ну, типу, хмарочос, там має обов'язково десь бути зелений сад. Або посередині роблять тераси зелені, або на даху. І це прям цікава історія, але мені здається, що цих дерев трошки все ж таки замало для нашої екології.
1: Ну, юночко, замало. Ну, краще замало, ніж їх взагалі не буде.
2: Тут погоджуюсь, ну так.
1: Тут вже таке діло. Та і в цілому, я так дивлюся, ну, людство, звичайно, дуже сильно шкодить екології і планеті в цілому просто своїм існуванням, бо якось не виходить в нас поки що це робити так, ну, жити якось так з природою в гармонії, щоб всім було добре, щоб ніхто не страждав, і природа в першу чергу. Але хоча б намагання такі існують. До прикладу, там взяти той же Бахрейнський всесвітній торговий центр, це перший хмарочос у світі, який побудований таким чином, що в нього вмонтовано декілька турбін вітрових генераторів. І сама конструкція розрахована так, що вітер, який дме, який наближається до цих генераторів, за рахунок архітектурних рішень, прискорює свою швидкість, щоб швидше крутити турбіну. І за рахунок цих турбін близько 20-25% всієї електроенергії, яка потрібна для функціонування цього торгового комплексу, торгового центру, цього хмарочосу, виробляється виключно за рахунок вітрової енергії.
3: Ой, це прикольно,
1: ну,
3: бо
1: типу,
3: я якраз...
1: Кроки отакі вже є.
3: Я якраз читала про те, що от утворюється така специфічне природнє явище, як такий вітровий повітряний тунель між великими хмарочосами, які стоять поряд багатоповерхівками, і саме оцей повітряний коридор формується не на високих поверхах, а якраз таки на тротуарі. От коли людина десь там поряд між ними проходить, то може відчувати такий порив вітру, який її там мало не з ніг зносить. Це таке та фізика. Фізика, так воно працює. І класно, що люди додумались до того, що з цього ще й можна виробляти енергію.
2: А я ще, окрім фізики, вирішила подивитись в психологію.
3: А ну.
2: І знаєте що? Є хороша новина і не дуже. Вам з якої починати?
3: Давай не дуже.
2: Значить, якщо говорити з не дуже, то виявляється, що психологічно важко жити. Чим вище ти живеш, тим більше ти психологічно відчуваєш бар'єр, і, ну, між соціумом і тобою. Тобто ти ніби як відірваний від світу, а провокують ці всі історії, ну, окрім того, що ти високо, ну, типу, і ти, в тебе немає оцього доторку до реальності, ти не бачиш, ну, там, крім інших хмарочосів горизонту, більше нічого, то ще й те, що це дуже сильно впливає на твій побут, бо кожен раз спускатись ліфтом вниз, там, з якогось там поверху...
3: Навіть ліфтом.
2: Да, ти не дуже хочеш, і, відповідно, зменшується кількість, знаєте, як от...
3: Соціальних зв'язків?
2: Да, типу, як ми в дитинстві, типу, ти живеш в багатоповерхівці, скільки разів за день ти був в дворі і дома, і оце хліб з маслом обов'язково треба піти взяти, але з'їсти його вже в дворі. Ну, грубо кажучи.
3: І,
2: ну,
3: і тобі
1: фраза...
3: друзі на 35-й поверх не докричаться, а Юна вийде!
2: Да-да.
1: Іра, скинь води!
3: Скинь яча!
2: Але є і більш позитивні новини. Дослідники...
1: Встановили домофони.
2: До речі, це така тема зараз, це влітку, ці домофони, вони постійно, діти біля них перегукуються, але, ну, коли кричать, коли ти вийдеш, теж прикольно. Значить, дослідження з когнітивної психології, знаєте, що показали? Що якщо якраз ти працюєш високо, десь на високому дуже поверсі, якщо ще є панорамні вікна,
1: то дивишся на всіх зверхню,
2: то люди починають ширше мислити, і вони починають мислити стратегічно і більш абстрактно. Такий собі ефект утворюється широкого бачення, тобто бачення загальної картини. І це дуже сильно, кажуть ці психологи, сприяє тому, що розвивається креативність. Ну, типу, і оцей ширший погляд допомагає бачити стратегію.
3: Прикольно.
2: Тобто, ну, ми розуміємо, да, що коли ми знаходимося в таких обставинах, просто мозок теж, ну, типу, нові нейрончики там збирає, і в тебе оцей погляд такий широкий на світ, навіть у мисленні він відображається.
1: Я так розумію, людству ще недостатньо ширини погляду і стратегічного мислення. Дивіться, найвищий зараз Бурдж-Халіфа 828 метрів.
2: Ну,
1: так, 828 метрів
2: чимось, так.
1: Над рівнем, та ні, 828 метрів від основи до вершини. Але в Саудівській Аравії вже спроєктований перший у світі хмарочос, який повинен бути вищий за кілометр.
2: На кілометр вище, ніж...
1: Ні, вищий, ну, висотою кілометр. Тисячу, на не 828 метрів, як Бурдж Халіфа,
2: а
1: тисяча метрів, угу. Так, кілометр. Але там якісь були політичні негаразди, його будівництво, його почали будувати, почалися якісь політичні тертя, і його заморозили, це будівництво. Не знаю, чи то на березі річки його будували, чи, може, не могли зібрати засідання міської ради, щоб право власності на землю. Не знаю, які в них там були моменти, але дуже довго він простояв заморожений, але зараз вже, знову ж таки, відновили будівництво. Будує його не китайська компанія, наскільки я знаю.
2: Ну, ми вже
1: тому
2: зрозуміли,
1: за 15 діб
2: пройшло.
1: Тому за 15 діб можна не чекати, але, типу, ширина мислення повинна побити всі рекорди.
2: Це точно. Отже, товариство, якщо вам є що додати до нашої теми хмарочосів, ви маєте таку нагоду 097-610-1000 на будь-який зручний для вас месенджер. Ви там як, боїтеся висоти? Ні. Обираєте перший поверх чи чим повище? А ми поки що, поки ви строчите ваші повідомлення, йдемо на коротку музичну паузу і продовжимо нашу розмову за кілька хітів. Дереника, вмикайся, прокидайся, в теревені включайся.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: Триває наш ранок, друзі, тривають наші теревені, дивлюся, повітряна тривога починає відступати, трішечки навіть перекидатися на болото, і мене це тішить особисто.
0: Так, але на майбутнє, якщо ви в регіоні, де ще вона все ще триває, то не забувайте перебувати в укриттях.
2: Так, будемо сподіватися, що скоро почуємо сигнал відбій. Друзі, сьогодні що, говоримо за хмарочоси. Дуже багато цікаво, особисто я для себе відкрив. І тут виникає одне основне питання. Дівчата, от Ірочка, Юночка, вам особисто як, де більше подобається? В квартирі чи, можливо, приватний будиночок, щоб свій газончик, мангальчик там стояв, якась гойдалочка, можливо.
0: Щоб в одних трусах можна було
2: вишенька
0: виходити.
2: Вишенька якась цвіла собі по весні. Та, щоб можна було в одних трусах, ну, можна в двох трусах, якщо холодно, там, осінь, коли протяги. Як вам більше?
3: Ну, давай так. Я довгий період часу жила в Києві і в... Я мала мрію, і я думала, що на 21-му якомусь поверсі жити – це просто, це неймовірно, це так круто. Де б я ще мала такий досвід життя, як не в Києві? Слава Богу, Бог відвів мене від цього. Я довго шукала житло і дуже... Я така щаслива, що я не оселилась
0: на
3: якихось високих поверхах. Так, я зупинилась на другому, в хрущівочці. Але, Боже, у мене в вікні деревця були, листочки. Я бачила, як вони з зміною пір року змінювались ці листочки. Я бачила якихось пташечок у себе в вікні. А потім бувала у друзів на 21-му поверсі. Ну, по-перше, мені страшенно страшно. Вийти на балкон – це щось нереальне. Я взагалі до вікон боялася підійти. І так, ми багато говорили про, зокрема, фізичні явища навколо хмарочосів. От ми бували у одного друга часто в гостях. Ну, там дуже жорстко було, тому що в дворі були постійні протяги. Просто постійні. Я не уявляю, як там молоді мами з дітьми...
2: Пояс собачої шерсті.
3: Хіба що, собі і дитині, знаєш. От, а про так, і маючи от досвід, знаєш, життя на поверхах, бачачи, як, ну, на поверхах я маю на увазі, там, другий, третій, п'ятий, дивлячись, як люди живуть на 20-х поверхах, я просто маю ще одну велику мрію, що на старості я буду жити в приватному будинку, вирощувати помідори, виходити оце зранку, знаєш, ходити, дивитися на свою городину, що в мене там як підросло.
2: Я так розумію, такі думки приходять з віком.
0: З віком,
2: так,
0: напевно.
3: Зовсім не цураюсь їх.
0: Я, до речі, теж жила дуже в багатьох містах України. В Запоріжжі на 10-му поверсі було добре. В моєму серці завжди залишиться низька стара забудова Одеси. І хоч дуже багато хто нарікає на ці квартири з величезними, ну, дуже високою стелею і незрозумілим зонуванням, коли в тебе над, вибачте на слові, над унітазом душ висить. Ну, бо там так склалося, але, ну, прям дуже мені подобалось. У Львові це теж завжди були якісь, ну, нижче. Але в Києві в мене завжди досвід все ж таки там за 10-м поверхом. Що я вам хочу сказати? Що все ж таки я теж маленьку мрію я маю. І я за нею вмираю. Хочу я мати...
2: Порш Панамера.
0: Не Порш Панамера. Я довго думала над тим. Я хочу мати приватний будинок, але не просто приватний будинок. Я хочу мати енергонезалежний приватний будинок. Знаєте, коли на даху в тебе сонячні панелі, коли в тебе є ця установка, ми дивилися, коли прокладаються труби, які взимку нагріваються в тебе під септиком, можна так сказати, і від від землі, типу, і обігрівають будинок, вітрячок якийсь. От мені би було б, ну, я би хотіла саме енергонезалежний, ну, такий, типу, закритий будинок, щоб він сам себе окуповував. І от така мрія мені дуже подобається. Ну, і відповідно, так, якесь там зелене господарство. Я взагалі не по городині, ось, але вишеньку якусь я б посадила.
3: Ну, в сучасних реаліях, знаєш, мати плани на такий будинок, це дуже далекоглядно.
2: Ну, я тобі скажу, це абсолютно реальні плани.
0: Да,
2: це
0: зараз технології дуже...
2: Це було ще
0: дуже...
2: перед повномасштабкою, правда, не в Україні, але є в мене друзі в Литві, і ми перед повномасштабкою їздили до них в гості, і вони показували нам будинок трьохповерховий, подружжя литовське. Вони взяли якусь... Я, можливо, якщо хтось зі слухачів знає більш детально про цей будинок, то напишіть нам, поправте мене, якщо я раптом десь помилятися буду. Немає значення. Вони знайшли десь фінансування і побудували повністю енергонезалежний будинок. Там, де вода була виключно з артезіанської скважини, їм подавалася, причому нагрівалася вона за рахунок сонячної енергії, а тепло утримувалося за рахунок... Теж там зелені технології, і цей будинок був абсолютно енергонезалежний, і вони там відкрили міні-готель, типу зелений туризм і все таке.
0: Ось, ну, я теж про це мрію. І
2: ще, дуже крута штука.
0: І ще я хочу, щоб він був настільки вищий, щоб ну, був вищий точно на багато метрів за паркан, і щоб можна було через панорамні вікна з однієї сторони бачити схід, а з іншої захід сонця. Ну, це прям з таких моїх прям мрій. Але
2: ну,
0: єдине...
2: пані Юну,
3: я записуюся до тебе просто в гості.
0: Просто дивіться, я маю мрію, і я, відповідно, цю мрію розбудовую вже багато років в своїй уяві, тому в мене дуже багато таких фішок, який би я цей будинок хотіла. Але єдине, над чим я точно ще думаю, і, скоріше всього, ні, це те, щоб він ще й обслуговувався, знаєте, цими системами, які зараз впроваджують штучного інтелекту, коли він повністю
2: розумний
0: автоматично... Да, оцей розумний дім, коли він керує, отут я думаю ще, чи вже точно технології...
2: Чи почекати до 29-го року, подивитися, що буде.
3: Закриє тебе твій розумний будинок.
0: Як в тому фільмі, так. То я якраз думаю, що ні, я, напевно, почекаю дійсно 29-го року, а там подивимося, як воно буде.
2: Ти сказала за те, що хочеш бачити схід і захід сонця з одного і другого вікна. Я згадав колись, коли ми обирали квартиру, і я думав, квартиру, чи був у нас варіант таунхаус. На приватний будинок трішки не вистачало грошей, а жити хотілося вже. Ну, типу, якось так в нас складалося. А квартири і таунхаус, вони виходили в одну ціну. І я в один момент навіть загорівся таунхаусом. Думаю, блін, ну це ж класно, в мене буде свій маленький клаптик землі, на якому я можу, типу,
0: вишеньку
2: робити.
0: Посадити.
2: Та, ну буду навіть просто подихати свіжим повітрям. І щось там не зрослося в нас. Я вже не пам'ятаю, це трішки давно було. Щось не зрослося, і ми все ж таки прийшли до того, що єдине, що ми собі можемо зараз дозволити, це квартира в новобудові. І якось через 2-3 роки ми проїжджали машиною біля того таунхаусу, і я так подивився на нього, а там таунхаус, вже в ньому люди живуть, все. І я дивлюся там, і перед гаражами машини стоять, і я дивлюся там за заборчиками, у людей качельки, якісь зонтики, і одразу за забором 10-поверхівка. Я такий думаю, капець, оце би я, звісно, купив би собі таунхаус, кайфував би в трусах в дворі. Хоча, з іншої сторони, невідомо, що кому від того гірше було б, щоб я кайфував тим, хто в 10-поверхівці чи мені. То я, знаєш, про що подумав, коли ти сказав, що хочеш в одному вікні схід, в другому захід. Ну, якщо так розібратися, якщо ти станеш десь на Манхеттені, піднімеш голову вгору, то в якийсь момент в тебе з одного обрію сонце вийде і за другий зайде. Просто це буде дуже вузький обрій.
0: Ну, я не хочу такий
2: швидко.
0: Вузький будинок.
3: Так, ну і говорячи, сьогодні ми дуже багато поговорили про хмарочоси. Я багато для себе відкрила, але не можемо не згадати про київські хмарочоси. Вочевидь, Київ в нас лідирує, можна так сказати, по хмарочосам в Україні, напевно, найбільші має там будівлі. Почну я, напевно, не з самого високого, аби згадати торговий центр «Гулівер». Я думаю, більшість з вас про них знає, чули. Раніше, насправді, «Гулівер» виник на місці, де раніше було трамвайне кільце і сквер. Там раніше їздив трамвайчик, розвертався. Так. Потім це кільце демонтували, і от на цьому місці виріс «Гулівер». Він має 35 поверхів бізнес-центру, і з цих 35 поверхів 16 поверхів – це торгівельно-розважальна частина. Отак.
0: Отак, ну що, треба згадати тоді і про найвищий хмарочос у Києві. Найвищий він дійсно в Україні, поки що немає аналогів, бо дані про його найвищість були підтверджені у 25-му році. Тобто я думаю, що ще вище не побудували за рік, принаймні. І це будинок на...
2: Слава працює, Кличко.
0: На Кловському узвозі 7. Він має 168 метрів, 47 поверхів.
2: Скільки метрів, перепрошую, Юна?
0: 168.
2: 160. Я собі просто занотовую тут.
0: Якщо я не помиляюсь, здали його в експлуатацію в 2008 році. Ось і там частина, це велика, це офісна секція. Ні, кажуть, що були скандали навколо нього і здали його все ж таки у 12-му році.
2: Ну так.
0: Так же я перепрошую, якщо що.
2: Так, я занотував 168 метрів. Ірочка, а «Гулівер» скільки метрів?
3: Не знаю, скільки метрів, 35 поверхів.
0: 30, а тут 47.
2: 35 поверхів, ну давайте так приблизно, там висота середньої стелі в квартирі 1,70 м, ой, боже, 2,70 м. Ну, а скільки поверхів ще раз?
3: 35. Ми гуманітарії, пробачте.
2: Ну, я теж трішечки гуманітарій, ну хай буде 100 метрів ще, ну, грубо, там, з технічними поверхами, 168 плюс 100 метрів, я зараз поясню, для чого я це роблю, дорівнює 268 метрів.
3: Друзі,
2: це,
3: якщо щоб ви поставити... розуміли, він прям, ну, олівчиком рахував, не на калькуляторі.
2: Це якщо поставити «Гулівер» на найвищий хмарочос Києва. Виходить, 268 метрів висота. Це, звичайно, не Бурж Халіф, але чекайте, і ми не Арабські Емірати. Я до чого це все роблю? Я пропоную, друзі, за найвищі, по-перше, фінансову будівлю і житлову будівлю скинутись по 268 гривень на Сили оборони України. Мені здається, якщо раптом у вас немає здачі, можете кинути 300, повірте, ну, там зайвого не буває. Якщо не вистачає до 268, скиньте 100, 168 будете должні.
0: Я так обожнюю, Андрію, цей твій інтертеймент стосовно донатів, але підтримую. Я без здачі, буду сказати. І запрошуємо це робити і вас.
2: Тож, товариство, ми будемо з вами не прощатися. Нагадали про донати. Віримо вам на слово, що ви просто зараз підтримаєте наших захисників, адже наша підтримка і ваша підтримка, і в цілому підтримка їм дуже і дуже необхідна. Ну, а сьогодні дякуємо всім, що прокидалися разом із нами. Гарного всім, приємного продовження дня.
0: Не забувайте, що сьогодні четверг, а це маленька п'ятниця, як нагадали колеги сьогодні. Тож, давайте ще трішки до вихідних тримати стрій і почуємось завтра, як завжди, о 8:20.
3: Чао!
1: Ранок на Терен ФМ з ранковими теревенями.
0: Теревенили і на Терен.

спідниці, що видно паляниці, соко-соковиті твої полуниці. Ти мене манила своїм поцілунком, його розбудила.

painted a map.

дідуся, то Томате.

Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи, ти завжди в серці

Любов витерпить розлуку, любов дасться. Заради любові ми здатні на неможливі на перший погляд речі. Любов витримає всі.

0: падіння і допоможе взлетіти. Любов – правда. Любов – життя.
1: Любов – Україна.
2: А може то був сон?

0: Український код.
1: Катерина Зарицька могла обрати спокійне життя інтелігенції. Вона була донькою видатного математика Мирона Зарицького. Проте вона обирає підпілля. Поки чоловіки тримають фронт у лісах, Катерина стає мозком інфраструктури української повстанської армії і створює систему, яка живить армію в умовах повної конспірації. Під псевдонімом «Монета» Зарицька очолює Український Червоний Хрест. Це мережа підземних бункерів-шпиталів, де проводять складні операції при світлі газових ламп. Вона організовує збір медикаментів по всій країні та готує тисячі медсестер. Катерина – довірена особа Романа Шухевича. Вона не лише передає звіти, а й знає, де переховується керівництво підпілля. У 1947 році її затримали під час перестрілки. Вона намагається вжити отруту, щоб не здати шифри. Але її рятують для допитів. Радянська система карає Катерину, і вона отримує 25 років суворого режиму. Цей термін Зарицька відбуває повністю, не зрадивши жодного імені. Інколи боротьба тримається на вмінні організувати побут, вилікувати пораненого та зберегти спільну таємницю.
0: Український код – голос незламних.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери, що не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступні кости!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GMCost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
9: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: дочекався орк свій букет.
1: Ось і вибухи, привіт, привіт.
0: Розкидає орка по шматочкам.
1: Що ти, бідолага, як тобі цвіточки?

обожнюю твій сміх, і ми не мото сніг. Ти просто поясни, чому приходиш в сни. Я згадую твій смак і пам'ятаю, як без тебе майже звик, без тебе майже зник.

0: Новини на Терен ФМ.
1: 13-та година в Україні. Наразі в окремих регіонах країни оголошена повітряна тривога. Просимо вас попіклуватись про свою безпеку і перебувати в укриттях до оголошення сигналу відбій. А ми продовжимо мовити для вас і далі про головні події. Вночі 3 вересня Росія вдарила по найбільшому фармацевтичному складу України. Економічна правда з посиланням на власні джерела повідомляє, що під удар потрапив «Біокон» – логістичний комплекс у Бориспільському районі Київщини, один із найбільших спеціалізованих фармскладів країни. Масштаби руйнувань уточнюються. Також сьогодні в день російська армія атакувала Дніпро. Внаслідок обстрілу загинула людина, щонайменше 5 поранені. Також у місті сталася пожежа, повідомили в обласній прокуратурі. За минулу добу зафіксовано 215 бойових зіткнень, повідомили у Генштабі ЗСУ. Найгарячіше було на Костянтинівському напрямку. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1320 осіб. Також знешкоджено одну бойову броньовану машину, 69 артилерійських систем та 2 засоби ППО. Сьогодні Степан Каплунов, заступник командира російського добровольчого корпусу, вперше публічно розповів про події його зникнення. В інтерв'ю радіо НВ він заявив, що 23 серпня його затримали співробітники СБУ, утримували близько 10 днів та допитували через підозру у контактах із ФСБ. Каплунов також пов'язує своє затримання з конфліктом між двома спецслужбами та спробою дискредитувати підрозділ Тимура. Це його версія подій, яка наразі не підтверджена офіційно. СБУ натомість заявляє, що її співробітники проводили слідчі дії у справі про теракт, який, за версією спецслужби, ФСБ готувала проти російського опозиціонера в Україні. За даними СБУ та Офісу генпрокурора, під час обшуку група людей напала на слідчих, після чого спецпідрозділ «Альфа» застосував зброю. Наразі ДБР розслідує обставини стрілянини. Офіційного підтвердження версії Каплунова про причини його затримання та зв'язок цих подій із міжвідомчим конфліктом немає. Зеленський звільнив високопосадовця СБУ Олега Храмова. Він обіймав посаду начальника департаменту охорони державної таємниці та ліцензування СБУ. Відповідний указ з'явився на сайті Офісу президента. Це відбулося на тлі заяви Зеленського про кадрові рішення після конфлікту між СБУ та ГУР, що призвело до стрілянини у Києві на Березняках. У Києві триває спеціальна поліцейська операція по затриманню озброєного чоловіка, повідомили в Нацполіції Києва. Внаслідок стрілянини у Святошинському районі є постраждалий. До пошуків підозрюваного залучили особовий склад територіального та головного управлінь поліції, а також додаткові сили, зокрема спецпідрозділ «Корт». Верховна Рада скасувала податки та мита на частину товарів для потреб Сил оборони. Йдеться про мотовсюдиходи та комплектуючі для виробництва зброї, дронів, засобів РЕБ і боєприпасів. Про це повідомляє Суспільне. Один із прийнятих законів звільняє такі товари від ПДВ та акцизу, інший – від ввізного мита. Пільги діятимуть незалежно від того, за чиї кошти здійснюється закупівля. Очікується, що це має спростити та здешевшити забезпечення сил оборони і виробництво озброєння. Розлучитися онлайн тепер можна через Дію. Мін'юст і Мінцифри завершили тестування сервісу і відкрили його для всіх українців. Про це повідомили в Міністерстві юстиції. Послуга доступна подружжю, яке взаємно погодилось на розлучення і не має спільних неповнолітніх дітей. Обоє мають бути повнолітніми громадянами України з дія-підписом. Основні етапи від подання заяви до відеозустрічі з представником ДРАЦ можна зробити онлайн. Електронний запис про розірвання шлюбу з'явиться в дії протягом доби після реєстрації. Сестри зі Львова виграли золото і срібло на престижному турнірі шахів у Європі. Змагання проходили за олімпійською системою, де за перемогу боролись 8 провідних шахісток світу. У програмі з рапіду Марія Музичук дійшла до фіналу, однак там поступилась представниці Казахстану і здобула срібну нагороду. Її сестра Анна на цьому етапі вибула ще у чвертьфіналі через поразку спортсменці з Індії. Завдяки цим результатам обидві українки вийшли до гранд-фіналу сезону. Він відбудеться 22 та 23 листопада у Штутгарті.
0: ТРНФМ про погоду.
1: Сьогодні в Україні буде тепло, але місцями з дощами та грозами. Вночі температура повітря коливатиметься від 9 до 18 градусів тепла, удень переважно 21-26 градусів з позначкою плюс. На півдні Закарпатті та південному сході температура повітря підніметься до 30 градусів. Короткочасні дощі та грози очікуються в більшості регіонів країни, окрім сходу. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. У Києві ранок буде сухим, а в день можливий короткочасний дощ із грозою. Вночі 12-14 градусів тепла, в день 23-25 градусів з позначкою плюс. Вітер західний помірний. Цим завершую випуск. Біля мікрофона для вас працювала Ірина Ганах. Залишайтесь в ритмі ТРНФМ. Далі в ефірі добірка хорошої української музики.
0: ТРНФМ.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступні кости!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії «Джинхост»!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
9: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

сальці, козаки, гайдамахи, хід і захід, всі минут нахі, всяке було вчора і нині, та щоб не казали ми єдині. Перш за все національна ідея, що горіть, як вогонь в руках Прометея. Зроду в рід від батька до сина, одна незалежна країна. Нехай розказують, що завгодно, а я тобі кажу, українське це модно, моя свобода, моє

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
8: На сервері компанії GeoHost!
9: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
10: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

місце сміливих людей. Одна сім'я. Люди, які мають велике, люблюче серце.

Знаєш, ти знову мене покохаєш, як тоді, коли ми жили і не рахували дні. Зараз нам всім точно не до жартів,

перешкодь. Просто дай свою руку, і все пройде. Є такі люди, через яких нас любить Господь.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

Просто поцілуй. Просто поцілуй її. Я бачив тебе ніби у вісні. Твій образ малювали фантазії мені. На фоні звук прибою і літні хіти. І наші погляди сплелись в узли.

0: рік. Просто поцілуй її. Ці купідони знову щось кричать, чи ні? А всі інші думки просто мовчать мені. Шепоче серце, що воно кохає, і я це не сховаю.
1: Ти що ти тягнеш? Все просто.

0: Терен FM.
1: Hi-Tech News. Новини високих технологій. Всім привіт! Поки ми займалися своїми справами, технології зробили іще один крок вперед. Компанія Dyson, виробник побутової техніки, презентувала зубну щітку з вбудованою камерою та штучним інтелектом. Про це повідомляє Bloomberg. За даними Dyson, зубна щітка Camera Jet є першою на ринку моделлю з вбудованою камерою, яка дає змогу бачити проміжки між зубами. Зазначається, що щітка оснащена макрооб'єктивом із роздільною здатністю 100 тисяч пікселів, який сканує зі швидкістю 28 зображень на секунду та працює на основі алгоритмів машинного навчання, навчених майже на 470 тисячах стоматологічних зображень. Як тільки щітка розпізнає певні ділянки, вона спрямовує на них точний струмінь рідини для полоскання рота, здійснюючи короткі розпилення. Dyson рекомендує чистити зуби протягом 3 хвилин, а акумулятора пристрою вистачає на 7-10 днів роботи без підзаряджання. Пристрій уже доступний для попереднього замовлення у синьому та рожевому кольорах. Вартість щітки становить $499 США. Камера Jet також працює з наявним застосунком компанії MyDyson, який дає змогу стежити за чищенням зубів у реальному часі, отримувати інструкції, бачити карту покриття зубів та отримувати персоналізовану інформацію щодо чищення. Міністерство оборони США оголосило про підключення Grok від XAI Ілона Маска до державної платформи генеративного штучного інтелекту GenAI MIL. Система отримала акредитацію рівня Impact Level 5, що дозволяє працювати з контрольованою несекретною інформацією у захищеному корпоративному середовищі. Військовим і цивільним співробітникам відомства стануть доступні розширені функції Grok, глибоке логічне міркування, адаптивні режими роботи авто, Fast і Expert, а також персоналізовані робочі простори. Пентагон планує застосовувати ШІІ у широкому спектрі завдань – від аналізу ринку для фахівців із закупівель до управління ланцюгами постачання. За задумом міністерства, це має прискорити прийняття рішень і підвищити ефективність роботи об'єднаних сил. Платформа GenAI MIL запрацювала 9 місяців тому. За цей час до неї підключилися понад 1,7 мільйонів унікальних користувачів із понад 3 мільйонів співробітників військового відомства. Додавання Grok покликане розширити набір доступних ШІІ інструментів і знизити залежність Пентагону від єдиного постачальника технологій. Сервіс хмарного зберігання даних Dropbox повідомив, що в серпні було скомпрометовано близько 5 тисяч облікових записів. Зловмисники переглядали та завантажували контент, який користувачі зберігали на платформі. Як повідомляє Channel New Asia, частина користувачів отримала від Dropbox електронні листи про несанкціонований доступ до їхніх акаунтів у період з 4 до 21 серпня. Компанія підтвердила ці дані після того, як про інцидент раніше повідомило Bloomberg News. За даними Dropbox, доступ до файлів отримали менш ніж у третині скомпрометованих облікових записів. Компанія також заявила, що поінформувала про інцидент регуляторів із захисту даних. Dropbox повідомила Reuters, що виявила несанкціонований доступ до акаунтів, пов'язаних із Lenovo ID, для яких не була ввімкнена двофакторна автентифікація. Після цього сервіс припинив усі сеанси, авторизовані через Lenovo ID. Компанія також скасувала прив'язки між Lenovo ID та акаунтом Dropbox і змінила систему доступу. Тепер користувачі мають вводити пароль від Dropbox, перш ніж отримати доступ до облікового запису через Lenovo. У Lenovo заявили, що виявили застарілу інтеграцію між Lenovo ID і Dropbox, яку можна було використати для неналежної автентифікації деяких акаунтів Dropbox. Компанія зазначила, що її власні клієнти не постраждали, а розслідування все ще триває. Американське космічне агентство оголосило про масштабний аудит правил планетарної безпеки. Для модернізації регламентів космічної гігієни НАСА сформувала спеціалізовану експертну групу M-Force, завданням якої є оновити норми біологічного захисту Марса від земних мікроорганізмів. Базові протоколи стерилізації космічних апаратів не зазнавали концептуальних змін із часів програми «Вікінг» 1970-х років. Проте за останні 60 років безперервних спостережень вчені зібрали колосальний масив даних про експериментальний клімат, рівень радіації та склад атмосфери Червоної планети. Чинні надмірні вимоги тотальної дезінфекції кратно ускладнюють розробку місій та роздмухують бюджети космічних програм. Замість прагнення абсолютної і дорогої стерильності, команда M-Force впровадить ймовірнісний підхід. Протягом 3 місяців залучені незалежні дослідники з лабораторії, академії та комерційного сектору моделюватимуть реальні шанси земних бактерій вижити та розмножитися у марсіанському середовищі. Якщо розрахунки підтвердять, що радіація та клімат планети є природним бар'єром, вимоги до передпольотного очищення зондів і роверів будуть значно пом'якшені. Результати аудиту не лише вплинуть на внутрішні регламенти управління планетарного захисту НАСА, а й ляжуть в основу оновлених глобальних рекомендацій Міжнародного комітету КОСПАР, визначивши вектор розвитку міжпланетних експедицій на десятиліття вперед. Друзі, на цьому новини технологій завершено, але сама історія все ще набирає своїх обертів.
0: High-tech news. High-tech news.
2: Реклама на Таран.ФМ.
3: Хто ми?
4: Розробники!
5: Бізнес!
6: Бухгалтерія!
3: Чого ми хочемо?
7: Сервери ще не підводять!
8: Вигідні умови!
9: Доступні кости!
3: Де ми цього хочемо?
10: На сервері компанії GeoHost!
1: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
11: Реклама на Терен FM 068 540 40.

хай хтось хоче, аби ми зламались, хай бував тобі заряду, не полікоття по палиці. Хай хтось сховав за посмішкою ненависті затись, коли ти пускаєш серця, ні в добра любові замість. Але в небі є світі, їх ноги бачили цю землю, знаєш, твіттер не стишне саме тому і не де.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступні кости!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GeoHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
9: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

закохана не в нього, а в його брехню. Вона його не сильно та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, їх змушує таємно знову.

Ми спомінаємо цілий тиждень. Багато є балачок та думок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Танзал запрошує нас у клубі Б.

була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба зорю.

0: Новини на Терен-ФМ.
1: В Україні 19 година. Наразі в деяких регіонах оголошена повітряна тривога. Просимо вас перебувати в укриттях до оголошення сигналу відбій. А ми продовжимо мовити і далі про головні події з життя країни. У Києві в результаті атаки росіян і падіння уламків постраждали шестеро людей, серед них дитина. Про це повідомляє міський голова Києва Віталій Кличко. Також за повідомленням начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синьгубова, внаслідок ракетного удару по печенігах Харківської області постраждали щонайменше 10 людей, серед них двоє дітей. Усім постраждалим медики надають необхідну допомогу. Інформація щодо наслідків удару по печенігах уточнюється. Також у Дніпрі ракета-дрон «Бандероль» знищила депо та відділення нової пошти. Загинув один співробітник компанії, ще п'ятеро отримали осколкові поранення. Про це повідомили у компанії «Нова пошта». Триває ліквідація наслідків. Детальна інформація щодо наслідків атаки та пошкодженого вантажу буде встановлена найближчим часом. 2 вересня та в ніч на 3 вересня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили низку військових цілей противника. У порту Сочі Російської Федерації 3 вересня було уражено морськими дронами судно забезпечення «Нефріт». Про це повідомили Військово-морські сили Збройних сил України. Як зазначено у повідомленні прес-служби, судно забезпечувало нафтогазові операції, обслуговувало офшорні об'єкти, перевозило вантажі та персонал, виконувало підводно-технічні роботи. У Севастополі, у Криму, уражено десантний катер БК-16. Ступінь завданих пошкоджень уточнюється. Також у районі тимчасово окупованого Севастополя уражено мобільну станцію радіоелектронної боротьби «Красуха-4». У районі Мар'їно тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим уражено пункт управління БПЛА противника. Окрім того, на Донеччині у Желанному уражено склад БПЛА підрозділу противника, а в районі Іловайська – склад боєприпасів. Серед іншого, Сили оборони України уразили російську радіолокаційну станцію КАСТА-2Є2. Ударні БПЛА влучили в антенну РЛС та апаратурну радіолокаційну станцію в районі Вишневого Запорізької області. Ступінь завданих збитків все ще уточнюється. Робота по ключових військових цілях російського агресора триває. У Німеччині розпочалося серійне виробництво понад 5 тисяч бойових дронів дальнього радіусу дії для України. Одна з моделей матиме дальність польоту до 1500 кілометрів. Про це повідомляє Hasselblad. Виробництво запустили на підприємстві поблизу Мюнхена. Над проектом працюють німецько-американська оборонна компанія та українська компанія, які створили спільне підприємство. Компанії вже оголосили про виготовлення перших безпілотників. Польща у 2027 році може отримати до 430 мільйонів євро компенсації з Європейського фонду миру за озброєння, передане Україні. Країна вже отримала 830 мільйонів євро відшкодування за військову допомогу Києву. Про це заявив заступник міністра національної оборони Польщі Павел Зелевський польському інформаційному агентству PAP. За його словами, сторони домовилися про виділення Польщі ще 400 мільйонів євро у 2027 році. Додатково країна може отримати від 10 до 30 мільйонів євро від іншого фонду. Остаточна сума залежатиме від механізму розподілу коштів, який обере Європейська комісія. Міністерство культури України запустило координаційний центр з евакуації загрожених колекцій, який надаватиме музеям підтримку в організації процесів. У контексті війни загрожені колекції – це музейні, архівні, бібліотечні чи інші культурні зібрання, які перебувають під ризиком пошкодження, знищення, втрати або незаконного привласнення через бойові дії, окупацію, обстріли, незалежні умови, зберігання тощо. До короткого списку літературної премії Центральної Європи «Ангелосу» увійшли арабески Сергія Жадана та мої жінки Юлії Ілюхи. Про це повідомило Читомо. Премію вручають за найкращі прозові твори авторам, які у своїх текстах звертаються до найважливіших, найактуальніших тем сучасного світу, дають поштовх до міркувань і глибокого пізнання інших культур. Серед передніх лауреатів Оксана Забушко і Світлана Алексієвич, переможця або переможницю «Анжелос-2026» оголосять 17 жовтня у Вроцлаві. Українська лижниця Софія Шкатула стала переможницею юніорської класичної гонки з роздільним стартом на 10 кілометрів у світовій першості 2026 року з лижеролерів у латвійському місті Мадонна. Як повідомляє Суспільне спорт, українка подолала дистанцію за 27 хвилин 57 секунд. Другою була Матільда Грант зі Швеції, третьою – естонка Герда Ківіл. Софія готується до старту зимового сезону. Торік лижниця дебютувала на Олімпіаді 2026 року у 18-річному віці. Виступила в індивідуальній гонці на 15 кілометрів, скіатлоні на 30 кілометрів, спринті, естафеті 4 по 10 кілометрів та командних змаганнях.
0: Терен ФМ про погоду.
1: За прогнозами синоптиків, завтра, 4 вересня, в Україні спостерігатиметься мінлива хмарність без опадів лише на північному заході країни та Київщині. Вдень місцями пройде невеликий дощ. Уночі та вранці у північних, більшості західних та центральних областей місцями можливий туман. Вітер переважно південно-західний 5-10 метрів на секунду. Вдень в Карпатах місцями пориви 15-20 метрів на секунду. Температура повітря вночі становитиме від 8 до 14 градусів із позначкою «плюс», на півдні та південному сході – плюс 14, плюс 19, вдень – плюс 22, плюс 27 градусів за Цельсієм, на південному сході країни – до 30 градусів вище нуля, у західних областях – плюс 18, плюс 23 градуси. У столиці та Київській області 4 вересня прогнозують мінливу хмарність. Вночі опадів не передбачається, вдень очікується невеликий дощ. По області вночі та вранці подекуди залягатиме туман, температура повітря коливатиметься вночі від 12 до 14 градусів, вдень близько 25 градусів вище нуля. По області вночі буде плюс 9, плюс 14, вдень стовпчики термометрів зупиняться на позначці плюс 22, плюс 27 градусів за Цельсієм. Друзі, це були всі новини на цю годину. Бережіть себе, не ігноруйте повітряні тривоги, донатьте на ЗСУ, обов'язково ще почуємось.
0: Терен FM.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
8: На сервері компанії GeoHost!
9: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
10: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

Ці змагання пісенні, то маячня тащих, хто кого краще, хто творчий, хто через постіля, хто через терни та хащі. Головне бути справжнім, пофіг ти голий, чи у строкатому платі, коли робиш від серця плювати, які там цифри були на циферблаті. Час завмирає, здається, навколо лише мертві зорі та темрява. Та якщо ловиш ритм, що би не коїлось, ким би і де б не був, ти літаєш та потім повернешся до тобі звичної вже гравітації, бо відчувати свою землю ногами — це сьогодні важливіше за все.

0: твій код, твій ритм, твоя країна. Терен ФМ.
1: Я хочу так тебе пізнати. Ну, а щоб почати?

Були деньки. Були.

0: Український код.
1: Чи знаєте ви, хто був головним спонсором українського відродження на початку ХХ століття? Це був не політик і не поет, а успішний аграрій-мільйонер, який витрачав майже всі свої прибутки на газету. Євген Чекаленко – людина, яка довела, що збудувати державу – недостатньо палких промов. Потрібні чеки, рахунки та щоденна чорнова робота. Сьогодні наш день починається з донату на ЗСУ, бо ми розуміємо, що наша оборона і свобода коштує грошей. Чекаленко зрозумів це ще 120 років тому. Він став меценатом української ідеї в часи, коли бути українцем було не просто невигідно, а й фінансово збитково. Його життя – це відповідь на питання, як перетворити мрію на реальний політичний проект. Чекаленко протягом 8 років власним коштом утримував єдину щоденну українську газету «Рада». Він платив гонорари Михайлу Коцюбинському та Володимиру Винниченко, щоб ті могли писати українською, а не переходити на російську заради заробітку. Він відмовився стати гетьманом України. Коли йому пропонували очолити державу, Чекаленко відповів, що принесе більше користі, як сіяч. Він вірив, що націю треба виростити, як добрий врожай на його полях. Він не шукав слави, він шукав результату, фінансуючи все – від словників до політичних партій. Сьогодні цитата Чекаленка звучить як ніколи актуально. Любити Україну треба не лише до глибини душі, а й до глибини власної кишені. Він навчив нас, що патріотизм – це не лише емоція, це інвестиція. Не чекайте, поки хтось прийде і збудує нам країну. Ставайте меценатами своєї культури, підтримуйте своєю гривнею і справою.
0: Український код – більше, ніж історія.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GMHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
4: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

0: Терен FM.
1: Терен FM. Може, хто знає?

Небо було свідком падіння з ледь. Як давив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знай будь-хто. Чули, як я рідним казав все доб. Коли на душі ураган не шуб, а я протягну знов до неба рук, попрошу.

один, під небом сиджу, мій кращий психолог це ти. Я сотню стрибків вже зробив висоту, та внизу, так само внизу, малюнки на шкірі, поділу чи так попусту. Закрию всі двері для всіх, лише для неба залишу ключі і засну.

часто, маючи проблеми, нам не завжди треба порадити. Нам треба рука, яка підтримає, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться зливи. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощ.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GeoHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
9: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

Я носив тобі у ліжко каву і бухло, а ти казала, ето сліжком, кофі – ето зло. Да ти любити геть не вмієш, де твоя жага? Ти мене не розумієш,

своє кохання щирий справжнє, куплетом цим розкриваю я. І знай, що не зумію